0: Видиш, дура кава, че имаш матица.
1: А я таше реки говори, се мисля, да сте неки друзга.
0: Хуанес.
1: Хуанес.
0: Лека миса, не игра. А виж като момент.
1: Нимам поева.
0: Черна срайца.
1: Кул.
0: Мислим да камиса срайца. Алпа майца, но.
1: И ой, упен да меш на робе.